go sama ginera. Ena diere sama ginero kodo. Ayo penjo ra penjo luidi. Ngat manaren.